ишемет пилнат. Ен праштно ме осоно, ком луар, ен трана фонт. Траз историяш и проезда, дизш, к тенш тент промеда. Deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho, ninguém na margem,